அச்சாச்சி இன்னொரு வாய்க்கனா சங்க சொல்லை சங்கன சொல்லை اودارا تو اے کنا چلے گستاس سحر وقتی وقتی کی دا شوق دے چاوی چ بس گرمی گرمی پراٹی لگا جما بشانی یادی گی اوخری لگا اس من دا دے کور دا ماری ساسو پ محبتن کی ساسو پ مینا کی او بیا ہم تا سن رازی دے کور گرمی گرمی پراٹی مور تا پری خری اور دے کور چکم سم رہما دا خای سن دی غم مور تا پری خری ساسو پار دا دے ناسی سحر وقتی کی درد پروگرام کو سحر وقتی کی درد شو کو نور دا خدای نسغ لگتا سویرا لگتا سما تو ہے کنا

ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் என்ன? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. ஸலாமுனா நீக்கி ஹிலி தரமா தா சட்டோல ஹேந்துருனு மஷரானு கஷரானு தா ஃபல் ஃபல்வான தா ரம்ஸுல தா தமினி ஹுலுஸ் நா டக் டக் ஸலாமுனு லாந்தி கோமா. اور ٹول کر کے بکرک ریڈیو باندھی ہو رہی یہ لائن تا زما پشاور آواز اور زلمی ریڈیو باندھی عاشق شو اور داسے نو شہر شو جہانگیرے اکوڑے ثوابے مردان چار صدا سم رہو ملا کی تا زما آواز اور کل ریڈیو باندھی ہو رہی وانا وزیرستان باندھی ہو رہی دکر نکل نہ کل ہو رہی ہاں کہ دایو گھنٹہ بس سم سر ڈے رزیا تھا مست شان و زبردست جان چکم دے کنا نتیری یہاں